0: sur l'autre radio.
1: Pour être en forme au boulot.
2: Ouais.
3: あなたは
4: 音楽と意識の間にある、ぼんやりした
3: 大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組は、The Voice of Cassandra です。
2: C'est à 22h.

0: あなたは
1: 音楽と意識の間にある
0: ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。
2: C'est à 22h.